0: இருக்கப்போ கயர் இவன்தர்சே வந்தார். El Biscrespo y Vélez, para bailar.
1: Ojo de loca, no se equivoca.
0: Y Manero y Bandana, ojo de loca.
2: Dime cómo haces.
0: Tote, Benja Torres, Inmigrantes. Decime cómo haces. Lari Tini, un amor en vivo.
3: Hit Futuro.